0: Magic FM.
1: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Anea. Premierul desemnat Eugen Tomac merge săptămâna viitoare cu propunerea de guvern în Parlament. O listă cu miniștri există. Nu există însă certitudinea că Tomac va avea susținerea necesară. PNL, USR, UDMR resping ideea unui guvern tehnocrat. PSD se ferește de guvernare, iar AUR nici măcar n-a fost invitat la consultări. Pentru ca un nou guvern să fie învestit, e nevoie de 233 de voturi. Ascultați Sinteza. Prețurile continuă să crească. Rata inflației a fost de 10,9% în mai, arată INS. Cele mai mari scumpiri au fost la servicii, cu 13,5% comparativ cu mai anul trecut. Și prețurile mărfurilor nealimentare au fost cu 12,5% mai mari. Alimentele s-au scumpit cu aproape 7%. Ghidul pentru programul Rabla de anul acesta publicat va putea fi consultat în următoarele 10 zile, după care va fi emis un ordin de ministru pentru implementare. Ministra Mediului, Diana Bozoianu, spune că a fost introdus un criteriu nou pentru a proteja piața europeană.
2: Am introdus de asemenea și un criteriu nou, criteriul legat de fabricarea în UE, în spațiul economic european sau în statele care sunt parte din tratatul mediteranean. Sunt convinsă că sunt operatori care și-ar fi dorit să importe din alte continente foarte îndepărtate mașini în România.
1: Diana Buzoianu. Parlamentul a prelungit plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Aceasta urma să expire pe 30 iunie. 17 alimente de bază au adaosul comercial plafonat. Banca Națională cere Consiliului Concurenței să clarifice decizia privind mecanismul de stabilire a robor. BNR subliniază că majorarea indicelui acuzat de Consiliu are cauze obiective, precum inflația globală și nu poate fi imputată băncilor. Consiliul Concurenței a amendat 10 bănci cu 3,73 de miliarde de lei pentru așa zisă manipulare a robor. Băncile au anunțat că se vor adresa instanței. Trenurile soarelui pornesc spre litoral. 60 de garnituri asigură zilnic legătura între marile orașe și stațiunile de la malul mării. Drumul din capitală către Constanța va fi făcut cu Interregio în 2 ore și 20 de minute. Trenurile soarelui nu vor opri până la sfârșitul lunii în Costinești-Tabără, unde se fac încă lucrări. S-a redeschis Transfăgărășanul. Se poate parcurge traseul între Bâlea Cascadă și Piscul Negru, însă doar între orele 7 și 21. Rămâneți pe Magic FM!

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania,
1: partener de hidratare Aqua Carpatica,
4: partener de mobilitate Omoda and Jayco,
2: vinul festivalului Purcari,
1: susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
7: Lidl. Știi că merită!
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum!
9: Îți face, tati, la asta vechi!
8: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
10: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
11: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
1: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Blackstepers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetim.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiile, castravete și șosete.
6: Și șosete.
4: Până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
7: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
2: Cu Promo Hit până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă.

0: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.

0: play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

trecut de ora 8, aici Magic FM. Am început ziua excelent cu aventura și obsesion și, firește, o să ținem tot așa. Vremea pare că ține cu noi, la București a ieșit soarele, se anunțau ceva ploi, dar din câte am văzut până acum pe prognoză, s-ar putea ca ele să nu mai fie de actualitate și ar fi excelent. La București continuă chimarul în piața Constituției. Ieri a fost incendiar cu Teo Roz, Robin and the Backstabbers și Mario. Astăzi este o zi în care vor cânta acolo Alex Velea, Lupii lui Calancea și, firește, Ștefan Bănică. Ioana de Hilerin sunt eu, bună dimineața, aici la radio, alături de voi până la miezul zilei și abia aștept să ne revedem pe seară la Chimaro. Acum ascultăm

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică. Un ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și

Magic FM. Dacă privim puțin în jur, realizăm că cele mai mari schimbări încep adesea de la lucruri mărunte sau pe care le considerăm mărunte. Astăzi, pe 13 iunie, sărbătorim un obiect casnic. Unii dintre noi avem acasă așa ceva, în tot cazul a devenit obiect casnic în urmă cu peste 150 de ani mașina de cusut. Înainte să apară, fiecare haină pe care o purtau oamenii însemna ore nesfârșite de muncă manuală cu acul și ața. Această invenție nu doar că a pornit o întreagă industrie, dar ne-a transformat complet felul în care ne îmbrăcăm și ne exprimăm personalitatea prin haine. Mulți dintre noi au încă în minte imaginea bunicilor sau a părinților care transformau simplul material în adevărate povești de purtat. Rămânem împreună pentru că ritmul continuă pe Magic FM. Carla Zrind și Emma ne aduc acum

Clasicul Big in Japan a adus aminte de marile succese de altă dată aici pe Magic FM. Dacă tot vorbim despre lucruri mari și fapte curajoase și vorbeam mai devreme despre faptul că azi e ziua mașinii de cusut, pe 13 iunie avem și o sărbătoare cel puțin neobișnuită, Ziua Internațională a Aruncării cu Toporul. E momentul în care pasionații din toată lumea își testează precizia și forța în competiții pline de adrenalină. Mie îmi place să cred că în viața de zi cu zi, aruncarea cu toporul poate fi privită ca o metaforă. O ocazie excelentă să lăsăm în urmă toate supărările, tensiunile sau cuvintele nespuse care ne apasă. Și dacă tot am vorbit despre eliberarea de tensiuni și despre momentele în care e mai bine să tăcem și să ascultăm muzică bună, no doubt ascultăm acum

0: strop de pasiune cu Tom Jones la Magic FM. Rămânem în această zonă a trăirilor intense. Imediat ne vom bucura de un dialog muzical de neuitat. Eros Ramazzotti și Tina Turner, o voce care va rămâne mereu vie în inimile noastre, ne amintesc de tot ce e mai frumos în viață cu Cose de la Vita. Apoi, în câteva minute, aflăm împreună cum se anunță vremea pentru restul zilei.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: București

0: Smiley și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei.

0: Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Viața bate câmpii.
5: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre? Sau...
6: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Nu făcură drone.
5: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
6: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
4: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
7: Râzi de ce existi.
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.

Charlie Puth și Meghan Trainor ne-au adus o doză excelentă de energie la Magic FM și pentru că ritmul de la radio se potrivește perfect cu atmosfera de afară, să vedem cum se anunță vremea pentru noi după mai multe zile cu temperaturi moderate și episoade de instabilitate atmosferică, se încălzește în cea mai mare parte a țării. Cu toate astea, norii nu dispar complet din peisaj, în unele regiuni sunt așteptate ploi de scurtă durată și intensificări ale vântului. Cele mai mari șanse de precipitații sunt prognozate în zonele montane, în nord-vestul, centrul și sud-estul României. Temperaturile maxime vor varia între 20 și 27 de grade Celsius. La București vremea va fi mai plăcută comparativ cu zilele precedente și în funcție de prognoza pe care o consulți, sunt posibile înnorări temporare și ploi slabe după amiază sau sunt zero șanse de ploaie. Mie prognoza asta îmi place mai mult, 27 de grade la București. Avem toate motivele să ne bucurăm de fiecare moment petrecut în aer liber. Acum ascultăm Berlin, Take My Breath Away.

Charles and Eddie ne-au adus la Magic FM Would I Lie to You. Ne-a mai rămas puțin din această oră și până la fix avem și Matthew Koma, Kisses Back. Imediat după fix ascultăm aici Bryan Adams, Everything I

0: iar Cat Eye ne aduc Gabriela. Ioana sunt, rămânem împreună aici pentru o dimineață de sâmbătă perfectă.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormi Dus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
7: Lidl. Știi că merită!
8: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
6: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50%.

0: dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Nu exista sâmbătă în care domnul Gelu să nu-și ducă misiunea la capăt, să-i cumpere soției cele mai frumoase flori din piață. Dar de când a început să amețească, mersul la piață a devenit din bucurie un motiv serios de îngrijorare. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, doar parfumul florilor îl mai amețește. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
2: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
3: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
2: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
3: marketing
2: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
3: de la Forumul Economic Mondial
2: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
3: pe brandminds.com.
2: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Cel mai așteptat anime al acestei veri este acum în cinematografe. A New Dawn, Răsărit Verde Smarald. De la regizorul japonez Yoshitoshi Shinomiya este o poveste plină de lumină și culoare. Nu rata animeul care a scris istorie în competiția de la Berlinale din acest an. Ne vedem la cinema, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.

Odată cu începutul orei 9, vă spun bun găsit la o nouă oră de muzică bună pe Magic FM și bună dimineața celor care s-au trezit mai târziu. Am început în forță, cu multă energie, pe ritmurile celor de la Boys Town Gang, cu Can't Take My Eyes Off You. Ne așteaptă un weekend minunat împreună. Andreea Berghia va fi aici începând cu ora 16 și astăzi și mâine pentru weekendul curiozităților. Vom descoperi împreună povești fascinante și lucruri mai puțin știute, așa că merită să rămâneți cu aparatele de radio deschise. Până atunci însă ne bucurăm de fiecare moment al acestei dimineți și ne întâlnim acum cu Holograf. Vină!

adus una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste ale lui la Magic FM, Everything I do it for you. Și nu uitați, Bryan Adams se întoarce în România anul acesta și va cânta la Cluj-Napoca, va fi precis o seară plină de emoție. Mergem mai departe la Magic FM cu fetele de la Cat's Eye, care cuceresc rapid publicul de pretutindeni, iar în această perioadă își pregătesc primele mari întâlniri cu fanii din Europa. Din păcate, în România nu vor cânta, dar am văzut că vor cânta în Irlanda, în Marea Britanie, în Franța, țările de jos, Germania, Belgia și Danemarca. Asta în cazul în care vreți să le vedeți și să le auziți cântând live. Acum la Magic FM cu Gabriela.

concerte, turnee, evenimente, weekenduri speciale, dar n-am vorbit ora aceasta despre Chimaro și e foarte important, cei care sunt în București sunt așteptați și astăzi și mâine la Chimaro, festivalul care aduce cele mai tari trupe românești pe scena din Piața Constituției, un festival Magic FM, Kiss FM, Rock FM, cu intrare liberă, mare atenție! Dacă vreți să veniți astăzi la festival și vă recomand și noi toți, toată echipa Magic FM vom fi acolo, vă puteți lua pasul gratuit de pe getin.ro. Și eu vreau să cred prognoza aceea cu 0% șanse de ploaie pentru București astăzi, dar recunosc că o să fiu prevăzătoare și o să-mi iau la mine și un fâș. În această seară, la Chimaro, vor cânta Ștefan Bănică, Alex Velea și Lupii lui Calancea și tot pe getin.ro găsiți și abonamente VIP. Nothing's gonna change my love for you. Ascultăm acum Glenn.

0: purtat prin atmosfera pariziană cu piesa Dernier Dans la Magic FM, lăsăm în urmă melancolia și ne acordăm direct la frecvența verii, pentru că gândul ne zboară deja la relaxare, la zilele lungi și la vacanțele care bat la ușă. E momentul acela din an în care tot ce ne dorim e să încetinim puțin ritmul, să ne bucurăm de soare și să ne încărcăm cu energie alături de cei dragi. Iar o zi perfectă de vară are nevoie și de o coloană sonoră pe măsură, care să ne ridice moralul instantaneu. Ne întoarcem în timp pentru o doză de dinamism. Băieții de la NSYNC vin să ne cucerească inimile cu Tearing Up My Heart în câteva clipe.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
2: Chimaro
4: în Piața Constituției,
1: când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie,
1: live
2: Teoros,
1: Mario,
4: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
1: Smiley
4: și Trooper.
1: Chimaro,
3: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
4: Chimaro,
3: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfăiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
8: Lidl. Știi că merită!
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
7: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: create în România, apreciate în mii de case. Vino la MOBEXPERT să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MOBEXPERT și pe mobexpert.ro.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Grand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment

Dragostea aia e în aer, spune John Paul Young la Magic FM. Acum vara e peste tot, spun eu. Trenurile soarelui pornesc spre litoral. 60 de trenuri vor asigura zilnic legătura între marile orașe, București, Cluj, Timișoara, Iași, Arad, Oradea, Brașov și stațiunile de la malul mării. Drumul din capitală către Constanța va fi făcut cu Interregio în 2 ore și 20 de minute. În plus, dacă vă mai îndoiați că e vară, nu mai e cazul, s-a redeschis și Transfăgărășanul. Circulația pe sectorul cuprins între Piscu Negru și Bâlea Cascadă e permisă între orele 7 și 21. Traficul pe Transfăgărășan a fost închis din 20 octombrie anul trecut din cauza avalanșelor și a stratului foarte mare de zăpadă, dar acum se circulă și e foarte frumos. Atomic Kitten, ascultăm la Magic FM, Hall Again.

acum la Magic FM, o artistă de neoprit care pe 3 iulie își va lansa un nou album. Prima piesă extrasă de pe album, o colaborare cu Sabrina Carpenter, Bring Your Love, a apărut deja și a ajuns direct pe locul întâi în topurile muzicale din Marea Britanie. Super cântece vin aici și după fix Barbara Streisand și Celine Dion ne aduc Tell Him.

0: Ioana Sontă, rămânem împreună aici. Aici e magia.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie,
4: live
5: Teoros,
4: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Vănică,
4: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
4: Smiley
3: și Trooper.
4: Chimaro,
2: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
6: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
7: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
8: Bucuria gustului.
9: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele la 4,19 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și cartofi albinoi la 1,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Te-ai împins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de

0: Stai ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
3: EMAG. Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Primora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Primora Spa and Hammam, în cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare!
5: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Grand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.

magia nopții la Magic FM, Can't Fight the Moonlight. Dacă tot ne gândim la serie relaxante, e bine de știut că astăzi, în a doua sâmbătă din iunie, sărbătorim ziua vinului roze, momentul care deschide simbolic sezonul de vară al ieșirilor la terasa alături de cei dragi. Iar dacă vrem să îmbinăm perfect licoarea preferată cu muzica românească de cea mai bună calitate, ne vedem toți în această seară și mâine seară la festivalul Chimaro, acolo în zona dedicată celor care au abonamente VIP pe care le puteți lua de pe ghetin.ro. Ne putem răsfăța din plin cu un pahar de vin bine răcit, fie el și roze, în timp ce ne susținem artiștii preferați. Astăzi urcă pe scenă Ștefan Bănică, Alex Velea și Lupii lui Calancea, plus unii dintre cei care s-au înscris la Open Stage. Toate detaliile sunt pe magicfm.ro. Până la marea noastră întâlnire din Piața Constituției, rămânem aici pe frecvența campionilor cu Queen și We Are The Champions.

Barbara Streisand și Celine Dion acum la Magic FM cu Tell Him și pentru că vorbeam despre Chimaro mai devreme, despre concerte și despre site-ul Magic FM, am găsit un articol foarte, foarte interesant, un imbold în plus de a ne întâlni în această seară. Articolul se numește De ce plecăm mai fericiți de la un concert? Ce se întâmplă în mintea și sufletul nostru când cântăm alături de mii de necunoscuți? Un articol numai bun de citit la cafea. Mergem mai departe aici cu DJ Snake și People Are Sunshine, Paradise.

ascultăm ABBA cu Super Trooper. Aici punem reflectorul pe evenimente petrecute într-o zi de 13 iunie, secvența în care polițistul îi citește drepturile unei persoane după ce a imobilizat-o și a pus cătușele la mâini, e arhicunoscută din toate filmele cu băieți răi. Dar puțin știu probabil că obligația de a aduce la cunoștința suspecților ce drepturi au a fost pusă în aplicare pentru prima dată într-o zi de 13 iunie, se întâmplă în 1966. Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite decidea că fiecare suspect trebuie să afle, înainte de a fi interogat de poliție, că are dreptul să nu vorbească până când nu se consultă cu un avocat, că orice spune poate fi folosit împotriva lui și că dacă nu-și permite un avocat, va primi unul din oficiu. Și tot pe 13 iunie, în 1990, la București începea represiunea violentă a ceea ce s-a numit fenomenul Piața Universității. Muzica cea mai frumoasă din toate timpurile nu se oprește aici, iar acum ascultăm Sarah Brightman, Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye.

0: și Son of Jamaica și avem și doi sărbătoriți celebri astăzi. Celebrul actor american care l-a interpretat pe Captain America în seria de filme cu supereroi Marvel, Chris Evans, unul dintre cei mai apreciați actori de acțiune din lume și o figură legendară a comediilor de familie, actorul și comediantul Tim Allen, pe care îl știm în special pentru rolul principal din filmele din seria Cine este Moș Crăciun. La mulți ani tuturor celor născuți astăzi, în câteva clipe ascultăm aici So Base All That She Wants.
1: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Vine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecta 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele

Stand By Me, Ben E. King, acum la Magic FM și ca să vă deschid apetitul pentru Chimaro, vă invit să intrați pe Facebook, pe Instagram, Magic FM România și o să vedeți o mulțime de fotografii de acolo, de la Chimaro, de aseară, dar și două interviuri foarte interesante cu Eugen de la Robin and the Backstabbers și cu Theo Rose. Și poate că nu e târziu să vă faceți planuri pentru seara aceasta și să veniți la Chimaro. Vă puteți lua pasul gratuit de pe getin.ro. Acum ascultăm Whitney Houston, Mariah Carey, When You Believe.

la Chimaro. Fac ce fac și tot acolo îmi zboară mintea. Smiley urcă pe scena Chimaro mâine seară, când vor fi și bere gratis și trupări. E timpul să vorbim despre ce muzică ascultăm aici după fix. Roxette, How Do You Do, de exemplu.

0: de urs ne aduce vântul.
1: Ca vântul pe piele audă.
0: E weekend, e încă dimineață, e vară, e perfect și cea mai bună muzică din toate timpurile. E Magic FM, ne auzim după fix.
2: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
3: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
2: Locurile sunt limitate.
4: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: De mania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai spate de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
4: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
3: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
4: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
3: Înscrieri pe diamondclub.ro.
4: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.

Albano și Romina Power au deschis ora la Magic FM cu Cisara și mă gândeam să vă amintesc că astăzi și mâine vă întâlniți aici și cu Andreea Berghea, începând cu ora 16 pentru weekendul curiozităților. Acum mergem mai departe.

suedezi de la Roxette ne-au întrebat atât de energic How do you do aici la Magic FM, încât nu putem lăsa întrebarea asta fără răspuns. Facem bine, excelent chiar, și ne bucurăm din plin de această zi de weekend. Mai ales că astăzi avem un motiv în plus să ieșim din casă, sărbătorim Ziua Internațională a Tricotatului și Croșetatului în Public. E o inițiativă minunată care ne scoate în parcuri, în piețe sau la terase pentru a transforma un meșteșug vechi într-un prilej grozav de socializare și relaxare. Până la urmă, toți avem nevoie să ne deconectăm puțin și să ne împletim gândurile bune într-o atmosferă caldă. Și dacă tot vorbim despre fire care se leagă și despre momente pe care am dori să le retrăim, una dintre artistele noastre preferate ne invită la o călătorie în timp. Cher, If I Could Turn Back Time.

norii nu dispar complet din peisaj, iar în unele regiuni sunt așteptate ploi de scurtă durată și intensificări ale vântului. Cele mai mari șanse de precipitații sunt prognozate la munte, în nord-vestul, centrul și sud-estul României. Valorile termice maxime vor varia între 20 și 27 de grade Celsius. La București am văzut că vor fi 27 de grade. Cer variabil, însă în cursul după-amiezii sunt posibile înnorări temporare și ploi slabe de scurtă durată. Asta spune una dintre prognoze. Alta spune că nu sunt șanse de ploaie după-amiază. Avem motive să ne bucurăm de fiecare moment petrecut în aer liber și motive de sărbătoare în Piața Constituției, la Chimaro, firește. Acum ascultăm Boyzone, Words.

0: Am vorbit mult despre ce se întâmplă astăzi în Piața Constituției, în București, dar și Clujul e în sărbătoare. Cea de-a 7-a ediție a Sport Festival, desfășurată anul acesta în perioada 11-14 iunie la Cluj-Napoca, găzduiește evenimentul oficial de retragere al jucătoarei române de tenis Simona Halep. Meciul de gală are loc astăzi de la ora 17 la BT Arena. Rămânem împreună aici, ascultăm imediat Michael Jackson, They Don't Care About Us.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Napoca ciocolată, caramel sau căpșune 900 ml la doar 17,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
12: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de bon mariaj, de asemenea furnizor al casei regale.
13: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
14: n-am bani de bilet,
13: buchet de trandafiri,
14: dragoste de închiriat
13: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
14: pe 24 octombrie.
15: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
14: Accent.
16: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
17: gsp.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
18: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
19: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
20: Un bărbat vine la poliție și anunță dispariția soției sale. Însă când aceasta intră pe ușa comisariatului vie și nevătămată, soțul nu o mai recunoaște. Pe rând, o asistentă medicală, un preot de țară și un pictor vagabond vin și depun mărturie că aceea este soția adevărată. Să fie cu toții niște impostori? Să-i se fi întins bărbatului o capcană? Vino alături de Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Ștefan Pavel, Raluca Ghervan și restul echipei la comedia polițistă Capcană pentru un bărbat căsătorit. Bilete pe teatrulelisabeta.ro.

Melinda Carlisle, Circle in the Sand la Magic FM. Va fi o noapte plină pentru iubitorii de fotbal din nou. Qatar va debuta la turneul final din vara acestui an contra Elveției. Va fi primul meci al zilei de la ora 22. Noaptea de fotbal va fi însă una intensă pentru iubitorii fotbalului. De la ora 1, ora României, intră în scenă Brazilia contra Marocului. Apoi se vor juca meciurile Haiti-Scoția de la ora 4 și Australia-Turcia de dimineață de la ora 7, adică deja mâine. Astăzi, mai precis acum, ascultăm la Magic FM, Jason, Ride It.

Here I am, come and take me, acum la Magic FM cu UB40. Ne apropiem de miezul zilei, așa că întâlnirea noastră de astăzi a cam ajuns la final. Nu uitați, Andreea Berghea va fi aici de la ora 16 pentru weekendul curiozităților, iar de la ora 17 începe accesul în Piața Constituției pentru Chimaro și sper să ne vedem în această seară acolo. După fix, ascultăm aici Four Non Blondes, What's Up?

0: Iar Justin Wellington și Small Jam ne aduc Aiko Aiko, My Bestie. Ioana de Hilerin sunt eu, atât pentru astăzi. Ne auzim mâine dimineață la 8. Zi excelentă să aveți.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine
6: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie,
4: live
5: Teoros,
4: Mario,
6: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Bănică,
4: Alex Velea,
6: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
4: Smiley
6: și
4: Chimaro,
2: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
6: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
7: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
6: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
6: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
8: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 256 litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat cu uscător Gorenje 8-5 kg cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
14: EMAG.
15: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
16: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
17: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist ORL și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
18: E timp. 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte. Răzbunarea. În încercarea de a scăpa, Bernard declanșează o avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

0: salut, salut! Sunt Horia Brânciu.
1: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: bere gratis.
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 6%.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vara asta schimb sufrageria la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei! Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico!
2: Are you ready for this?
3: Unde e muzica?

0: 18.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
3: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.

0: Smiley
1: și Trooper
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu.
6: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
7: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică de

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Primora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Primora Spa and Hammam, în cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare!
2: Cel mai așteptat anime al acestei veri este acum în cinematografe. A New Dawn, Răsărit Verde Smarald. De la regizorul japonez Yoshitoshi Shinomiya, este o poveste plină de lumină și culoare. Nu rata animeul care a scris istorie în competiția de la Berlinale din acest an. Ne vedem la cinema, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
3: Sporeitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
4: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Cam așa!

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
6: Da, de ce?
5: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
6: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
5: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
6: Unde vrem noi?
7: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
11: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
10: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
12: Farmacia inimii Catena.
13: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
14: Tati, am de predat tema la mate.
15: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
14: Știi ce ai de făcut?
15: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
16: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
17: EMAG. Carrefour prezintă Promo Hit.
18: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
17: Cu Promo Hit până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
19: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dulză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: ¡Ay!
2: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu pahar de vin purcari inclus.
3: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
2: Locurile sunt limitate.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o

0: situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
2: Da, de ce?
1: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
2: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
1: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
2: Unde vrem noi?
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiile, castravete și șosete.
7: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Ce servim la desert? Tort Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Vălniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

Reînnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie, ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80x120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80x80 cm la doar 790 lei. Cumpără acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico! Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost Plus 256 litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat cu uscător Gorenje 8-5 kg cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
7: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
6: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
7: marketing
6: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
7: de la Forumul Economic Mondial
6: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
7: pe brandminds.com.
6: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
8: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
9: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
8: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătăria proprie Diamond Trattoria.
9: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
8: Înscrieri pe diamondclub.ro.
9: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie,
4: live Teoros,
5: Mario,
6: Robin and the Backstabbers,
7: Ștefan Bănică,
8: Alex Velea,
9: Lupi lui Calancea,
10: Bere Gratis,
11: Smiley
12: și Trooper,
13: Chimaro,
14: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
15: Powered by Banca Transilvania.
16: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
17: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
18: Vinul festivalului Purcari.
19: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
20: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
21: Chimaro.
22: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
23: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
24: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
25: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
26: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
27: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu.
28: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Sporeitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.

Net. Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie,
1: live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro.
3: Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77,89 lei și LED aparat de ras 12 bucăți, 35,99 lei și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe Mag.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
9: Emag.
10: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
4: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani.
5: Până pe 14 iunie, opera comică pentru copii devine locul în care sărbătorim bucuria de a fi copil și dreptul fiecărui copil la joacă.

0: 10.
1: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
3: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
5: La Arenele Romane e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: curiozităților cu Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Bine v-am regăsit într-un weekend special în care am pregătit multe lucruri interesante pe care le puteți reține, nota chiar și apoi împărți cu prietenii voștri. M-a adunat informații din toate domeniile, curiozități. Începem ziua de sâmbătă cu mâncare, de fapt ceva ce face mâncarea mai bună. Ketchupul a fost vândut inițial pentru a trata diareea, indigestia și icterul. N-a vindecat nimic, în schimb a făcut să aibă mâncarea gust mai bun, în special cartofii prăjiți. Trupă cu nume de ketchup avem Last Ketchup, ASRH.

0: Weekendul curiozităților cu Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Continuăm periplul nostru printre informațiile interesante găsite în istorie. Știați că termenul de vegetarian a apărut în 1847. Înainte de el, oamenii care consumau doar plante se numeau pitagorieni, pentru că cel care a promovat acest stil de viață a fost nimeni altul decât Pitagora. A fost prea iubit pentru asta, în schimb arăta ca un mic zeu și a fost la vremea lui foarte admirat. Cu siguranță că regimul lui de viață l-a ajutat. Despre plante ne cântă și Miley Cyrus, nu cele care se mănâncă, ci mai degrabă despre cele care se admiră. Florile, flowers, pe Magic FM.

0: Dimineților cu Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Te-ai întrebat vreodată câți kilometri facem într-o viață? Răspund eu, aproximativ 120.000. Și dacă ne gândim că circumferința Pământului are în jur de 40.000, asta înseamnă că mergem de 3 ori în jurul lumii. Parcă e mai repede drumul cu mașina totuși. The Cars Drive e piesa care se potrivește cel mai bine cu drumul.

0: Eilish, Trooper, Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4x persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct, primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tati, am de predat tema la mate.
5: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
4: Știi ce ai de făcut?
5: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
6: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
7: EMAG. Profii de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Napoca ciocolată, caramel sau căpșune 900 ml la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
8: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Weekendul curiozităților cu Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Weekendul curiozităților sau weekendul știați că pe Magic FM. Și dacă nu știați, aflați acum. Cuplurile care cheltuiesc mai mult la nunta lor au șanse mai mari să divorțeze. Probabil secretul este să-ți plătească altcineva nunta, dar să o facă pe placul tău. Și dacă tot e sezonul iubirilor oficializate, v-am pregătit o declarație de iubire semnată Bruno Mars. I wanna marry you.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro,
3: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Powered by Banca Transilvania.
3: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
0: Vinul festivalului Purcari.
3: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
2: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

început de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei! Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico! Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte.

0: cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Cam așa e, fie, fie.

0: www.radioeuropa.net.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu.
2: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Momentul curiozităților cu Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Trebuie să aflați următoarea informație. Un jucător de șah poate arde până la 132 kilocalorii pe oră. Cum faceți voi calculul pentru un meci de 9 ore? Cam atât durează un meci adevărat de șah. La polul opus este mestecatul de gumă, consumă doar 11 kilocalorii pe oră. Eu cred că se consumă calorii fără număr, dansând ceva ce sigur te solicită. Kaoma, Lambada, acum pe Magic FM.

0: curiozităților cu Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Știați că cea mai folosită zi a săptămânii pentru ședință este ziua de marți și cea mai eficientă zi pentru muncă este miercuria. Cât despre weekend, se petrece cu cei dragi și cu muzică de la Magic FM. Weekendul informațiilor de împărțit cu prietenii continuu, avem chiar un artist cu numele Weekend. The Weekend, Save Your Tears.

0: curiozităților cu Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. A venit momentul să vă spun care este cea mai consumată băutură din lume. Și nu, nu este berea, ci apa. Dacă vreți bere, avem bere gratis pe scena Chimaro Festival mâine seară, în seara de duminică, pe scena Magic FM, că avem trei scene, Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Trei serii magice în acest weekend. Dacă sunteți în București, o așteptăm pe toți cu mic, cu mare în Piața Constituției. Și am zis că avem bere gratis și acum în playlist Noapte Caldă.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
7: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
8: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.
9: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecta 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!

0: curiozităților cu Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Înapoi la informații despre artiști, Shakira nu a fost primită în corul școlii pentru că profesorul de muzică a considerat că vocea ei sună ca a unei capre. Asta a fost descrierea. Și când oamenii vor să tragă în jos, tu ce faci când te faci mare? Le arăți că știi cum să-ți folosești vocea și mai știi și să te miști cum doar ea știe și poate. Shakira, whenever, wherever, acum.

0: Sport.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 6%.

0: dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
1: Bucuria gustului.
2: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
3: Profii de startul campionatului ofertelor. Acum ai spate de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
6: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Sporeitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
6: Un bărbat vine la poliție și anunță dispariția soției sale. Însă când aceasta intră pe ușa comisariatului vie și nevătămată, soțul nu o mai recunoaște. Pe rând, o asistentă medicală, un preot de țară și un pictor vagabond vin și depun mărturie că aceea este soția adevărată. Să fie cu toții niște impostori? Să-i se fi întins bărbatului o capcană? Vino alături de Lucian Ghimiș, Alexandra Velniciuc, Ștefan Pavel, Raluca Ghervan și restul echipei la comedia polițistă Capcană pentru un bărbat căsătorit. Bilete pe teatrulelisabeta.ro.
7: Viața bate câmpii.
8: Portul Constanței este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
9: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
8: Cum să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
9: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
7: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
10: Râz de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: curiozităților cu Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Știți oare de câte ori căscăm pe zi? Vă răspund eu, în medie de 20 de ori. Și căscatul e contagios, se știe, dar nu numai pentru oameni. Și căței pot căsca dacă își văd stăpânii făcând asta. Căscatul e semn că neuronii tăi sunt încă adormiți. Despre altfel de somne, când te Desmin Archer acum, Sleeping Satellite pe Magic FM.

0: curiozităților cu Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Prietenii mei știu că artistul meu preferat este Keanu Reeves. Abia aștept să vină la Electric Castle și să-l văd în această vară. Despre el vreau să vă spun acum. Actorul a povestit că încă mai are pastila roșie primită în filmul Matrix. E păstrată bine acasă la el. Dacă vrei să-l vezi pe Keanu jucând într-un videoclip, că a făcut și asta în tinerețe, caută pe YouTube videoclipul piesei care urmează pe Magic FM, Paul Abdul, Rush, Rush.

0: Curiozităților cu Andreea Berghia la Magic FM. Magic FM.
1: Știm ce număr e considerat ghinionist, nu? Numărul 13, dar nu peste tot. E diferit în Italia. Care e numărul cu ghinion la italieni? 17. Pe vremuri știu că nu exista rândul 13 în avioanele companiilor aeriene din Italia. Sau în camere de hotel din Italia, uneori nu există numărul 17. Și ce putem asculta noi, dacă nu un italian, pe domnul Eros Ramazzotti? Più bella cosa.

0: se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu pahar de vin purcari inclus.
1: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Der Tour și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu.
4: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: curiozităților cu Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Dacă îți place singurătatea, încearcă să nu te afunzi în ea, pentru că singurătatea echivalează cu fumatul a 15 țigări pe zi și se pare că e mai periculoasă decât obezitatea. Iar dacă locuiești singur sau singură, ai șanse mai mari să dezvolți depresie. Mie îmi place singurătatea, dar mai mult când e pusă într-o piesă. Alone, ascultăm Heart.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei! Ventilator cu picior 40W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei! Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei! Hai în magazin sau comandă în aplicația...

0: 17,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
3: Hai să trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecta 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
7: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.
8: Are you ready for this?
9: Unde e muzica?

0: curiozităților cu Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Am pregătit un cântec pentru prieteni ca să vi-l ofer după informația prețioasă despre prietenie. Dacă a depășit 7 ani, o prietenie este pe viață și avem în medie 5 prieteni buni. Chiar îi putem număra pe degetele de la o mână. Am zis piesă pentru prieteni, Friends Will Be Friends, Freddie Mercury acum.

0: Weekendul curiozităților cu Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Ce informații drăguțe am mai găsit eu pentru voi? Dintre lunile anului, se pare că luna ianuarie este cea mai rea, pentru că este luna cu cele mai multe divorțuri. Oamenii își doresc să o ia de la capăt mai mult la început de an. Iar cei născuți în ianuarie primesc cele mai puține cadouri. Păi na, se cam termină banii la final de an și când vine ianuarie rămâi cu vorbele. Dar dacă sunt vorbe potrivite, vine și starea bună. Don't worry, be happy, mantra de weekend de la Bob.

0: curiozităților cu Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Foarte interesantă informația găsită de mine acum. În Suedia, donatorii de sânge primesc un mesaj de mulțumire în momentul în care sângele lor este folosit. Cât de frumos, nu? O trupă de suedezi am pregătit cu o piesă superbă, Roxette, Listen to Your Heart. Acum.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai nectarine delicioase la doar 8,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
1: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
2: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
3: Cel mai așteptat anime al acestei veri este acum în cinematografe. A New Dawn, Răsărit verde smarald. De la regizorul japonez Yoshitoshi Shinomiya, este o poveste plină de lumină și culoare. Nu rata animeul care a scris istorie în competiția de la Berlinale din acest an. Ne vedem la cinema, distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
4: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
5: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. Înot, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
4: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
5: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
4: Înscrieri pe diamondclub.ro.
5: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie,
4: live
2: Teoros,
4: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Bănică,
6: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
6: Smiley
2: și Trooper,
6: Chimaro,
3: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Powered by Banca Transilvania,
3: partener de hidratare Aqua Carpatica,
7: partener de mobilitate Omoda NJCO,
0: vinul festivalului Purcari,
3: susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slu.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
2: Chimaro,
3: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
7: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
8: Străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
9: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Primora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Primora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
10: Vara are alt gust atunci când fiecare zi devine o aventură.
11: La Diamond Summer School, copiii își încep diminețile cu sport, descoperă lucruri noi prin joacă, își fac prieteni și își consumă energia în cel mai frumos mod posibil. În not, tenis, gimnastică, teatru, activități creative și mult timp petrecut în aer liber, chiar lângă Parcul Tineretului.
10: Totul într-un mediu sigur, alături de antrenori certificați, cu supraveghere permanentă și mese pregătite în bucătărie proprie Diamond Trattoria.
11: Din 22 iunie, dă startul unei veri pe care copilul tău nu o va uita prea curând.
10: Înscrieri pe diamondclub.ro.
11: Diamond Summer School. O vară plină de mișcare, creativitate și bucurie.
12: Are you ready for this?

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Anea. Premierul desemnat Eugen Tomac merge săptămâna viitoare cu propunerea de guvern în Parlament. O listă cu miniștri există. Nu există însă certitudinea că Tomac va avea susținerea necesară. PNL, USR, UDMR resping ideea unui guvern tehnocrat. PSD se ferește de guvernare, iar AUR nici măcar n-a fost invitat la consultări. Pentru ca un nou guvern să fie investit, e nevoie de 233 de voturi. Ascultați Sinteza. Prețurile continuă să crească. Rata inflației a fost de 10,9% în mai, arată INSE. Cele mai mari scumpiri au fost la servicii, cu 13,5% comparativ cu mai anul trecut. Și prețurile mărfurilor nealimentare au fost cu 12,5% mai mari. Alimentele s-au scumpit cu aproape 7%. Ghidul pentru programul Rabla de anul acesta publicat va putea fi consultat în următoarele 10 zile, după care va fi emis un ordin de ministru pentru implementare. Ministra Mediului, Diana Bozoianu, spune că a fost introdus un criteriu nou pentru a proteja piața europeană.
1: Am introdus de asemenea și un criteriu nou, criteriul legat de fabricarea în UE, în spațiul economic european sau în statele care sunt parte din tratatul mediteranean. Sunt convinsă că sunt operatori care și-ar fi dorit să importe din alte continente foarte îndepărtate mașini în România.
0: Diana Buzoianu. Parlamentul a prelungit plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Aceasta urma să expire pe 30 iunie. 17 alimente de bază au adaosul comercial plafonat. Banca Națională cere Consiliului Concurenței să clarifice decizia privind mecanismul de stabilire a robor. BNR subliniază că majorarea indicelui acuzat de Consiliu are cauze obiective, precum inflația globală, și nu poate fi imputată băncilor. Consiliul Concurenței a amendat 10 bănci cu 3,73 de miliarde de lei pentru așa zisă manipularea robor. Băncile au anunțat că se vor adresa instanței. Trenurile Soarelui pornesc spre litoral. 60 de garnituri asigură zilnic legătura între marile orașe și stațiunile de la malul mării. Drumul din capitală către Constanța va fi făcut cu Interregio în 2 ore și 20 de minute. Trenurile Soarelui nu vor opri până la sfârșitul lunii în Costinești-Tabără, unde se fac încă lucrări. S-a redeschis Transfăgărășanul. Se poate parcurge traseul între Bâlea Cascadă și Piscul Negru, însă doar între orele 7 și 21. Rămâneți pe Magic FM!

Uită-te despre grădinărit la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei! Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești

0: iubește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
1: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
2: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
2: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.
3: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
3: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
4: Program și bilete pe getin.ro.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
1: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani.
2: Până pe 14 iunie, opera comică pentru copii devine locul în care sărbătorim bucuria de a fi copil și dreptul fiecărui copil la joacă, imaginează.

0: vine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
1: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
0: Locurile sunt limitate.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 7%.

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești. Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 iulie și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie.
1: Accent.
0: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Transformă-ți vacanța într-o aventură culturală. Vino la școlile de vară de la Fundația Calea Victoriei, unde am pregătit o varietate de cursuri pentru tine. Dezvoltare personală, artă, spiritualitate, gândire critică, istorie și multe altele. Înscrie-te pe victoriei.ro. Fundația Calea Victoriei. Inspirăm prin arte și cultură.
8: Viața bate câmpii.
9: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre? Sau...
10: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
9: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
10: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus Portul Caracas.
8: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
11: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
12: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Cel mai așteptat anime al acestei veri este acum în cinematografe. A New Dawn, Răsărit verde smarald. De la regizorul japonez Yoshitoshi Shinomiya este o poveste plină de lumină și culoare. Nu rata animeul care a scris istorie în competiția de la Berlinale din acest an. Ne vedem la cinema, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Grand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
4: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
3: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli
4: de la Forumul Economic Mondial
3: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
4: pe brandminds.com.
3: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
5: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
7: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
9: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: Sporăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.